0: Coming up next, a track from our new music show, Transmission.
1: Meilläiset kimalaiset, paitsi että ne osaavat pölyttää, saat suunnistaa, ne myös oppivat asioita, kommunikoivat keskenään. Se käyttäytyvät hyvin pitkälti niin kuin mitkä tahansa, se miten me ajattelemme sosiaalisten olioiden käyttöön.
2: Kyllä, tai miten me ajatellaan, miten älykkäät eläimet käyttäytyy. Ja yleensä älykkäänä eläiminä pidetään semmoisia ihmisen kaltaisia tai isoaivoisia, lisäkkäitä varsinkin.